ina wani jarala kala ko non golla o fuddoro inda Allah de o wiya bismillah arrahman arrahim ina wani kadi jarala kala ko non golla o yetto jomirade jom bade e bawdo woni jom mindere de o wiya alhamdulillah rabbil alamin jottode ngodi ni jom mindere o